0: Mene Hweka. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good producer checking the mommy. Eko ye die.
1: Papa. Ocha. Opa teku.
0: Yeah. Enti anyodo.
1: Ocha. You get fine.
0: Oh, come on, eko ye.
1: Benya beto.
0: Ye ma da touching so.
1: Da ye pa.
0: Mhm. Mo die wi.
1: Oh, ye ni ni ye.
0: Amuguso.
1: Ah, nana se wa. The second. Atum koso.
0: Oh.
1: Otim nka me tia no.
0: Okay. Yo. Twa be zuma me.
1: Mitio.
0: When yao hini e niya?
1: Wasi mi se brafo.
0: Wasi?
1: Wasi mi yao brafo.
0: Eh, no kre. Wasi mi se brafo ya no kre. Ah, wabi.
1: Ah, then mi jia mitio.
0: Ah, sa.
1: Ah, nade u doni mi.
0: Oh, dabi.
1: Ah, mi sister mi neti ne di hima achima ako su meka no ante.
0: Ah, intra.
1: Eh.
0: Oyu, enye.
1: Sa.
0: Bisa nyuma da fomi ensai.
1: Yo. Nemi ma, na hima. Ene na tran kunya atumko sumi mo watran sie. Ene me fans nyina. Bye bye.
0: Okay.